0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delakiri padamak. Well I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: උදේ 9:30යි දැන්.